nti ase nya se bia kuntra se dwuma de bia atumi akoso eno ne ade a wonom ntiase na ye to ansem so na ye ko Ghana AIDS Commission wonom akache se no aye bo mama ne se ashe ashe o ma fisem so e de ababa twa se wonom o mo eton krataa de ondi ngusuo kruche o hunsem nyina ngusuo se bambo adwuma kwa wodo no won ba be pe bia yo na gya wonom nya kakra e de ashe o ma busuafo o ma menom ene se bi wonom prafo onom nanso ebe wiase yesi enhwemu no ebeto dwa ene se nipa wonom ekoye medicals a wonom koye ene ade no ebe wiase nipa bes apem ene ha sande enhwemu kire se HIV muawa no wonom wobi e wo wonom emoje mu ene asemu orinyamfo mu taka mu barak wono ne da asoehwe o ma fisha no so ebe bo ho amane eno adai nansemu ebeto dwa no ena commission se womu de omatrase a tie nsem no na womu tiase a womu bu enyoso e bu a wonu bu enyoso eno enchese bia yade no eni ho ebusuafo om chese yade no de e wo ho pa nemom ekwan a enhu nsem abeto dwa aye bubruja e wo mamu ase asem fufuro bi kura na ebei eno ni ade a womu tiase anye yesan se de dikan kura eye broni beka se stigma aya na eto da bia won mu asabi won nya sa yade no na ye tretren sa wo mo so na asumasi num ni ade nti gade di kan kura no kura no emem ye mebo amane san se yade no se wobi enya bia e wo kwan a ye fa so a yade no e fa so na ye dandan kakra kra na we ni nsem a commission no eka wo mo se se wobi e ko test positive se bia wanya moa wani bi e wo ni moje mu a die di kan no nko a enkyere se ampa se bia nipa no wanya sai emoa wa bi e woni moje mu na die ntia omo e ka ne se ene se se wo hwe Ghana AIDS Commission Act no a 2016 se 2016 die no a etia se yebetumi akeka wono mu asabi wo mo wo emoa wa bi e wo moje mu yebetumi atetete nsa e wo mo so ne ade nti ne asie na ano a ene ehu nsema beto dwane ade no ayes stigma no a ye ke kansem bi na ye tetene nsa wo safo yi so na de commission ni peso ka esisu pipo ene se ye wo akwanya a e wo se bi a obi enya yade no kra no a omo won hyehye a omo de fa so enye se bi a nipa no koye ba ko no a yeso wanya yade no na afei ye tu atre na ye ka ho asem ne ye bo ho dawro num ne ade eno ni ade a womo se eha wompa na commission no abamane se womo ne aban bekoso atokese na se de yeye a enam so ma sanse ebeto dwa no se mpo se won womo kope bambo adwuma koi mu bi akoba se nhwemu kire se won manya emo awani bi e womo jamu a enche se me amfa won womo so se bi womo eyo mme womo ye nipa omu hia so metena se aye adwuma ma o ma nsa ko ma no enti se ko ma se bi mpo obi anya yade ne bia adan ne yebebo hu deruo akye wiase nyina na ase de ebi ensi da wonom so ye nipa ense se ye twetwe wonom na ye makwan mo omu so de se wonom no omu tumi enya enu nti commission nse mo omu eke nya ne se womo ejira brane na fe womo ne aban nwumaku ahodo ne nyina anamo bi e wo se wonom tuo na omu hwe ɛde bɔ saafoɔ yi ɛho ban ɛne test num ne ade a wɔso wɔnom yɛ gyinaa no wɔn bɛtumi ayɛ no pɛpɛpɛpɛ nane wɔnom ani suade hunu kora nsɛ ɛfiri saa bere a ɛkɔsi 2030 no deɛ na nipa mu a ɔhɔ a wɔtumi firi nipa mu koraa kɔ sɛ o monyɛ nhwɛmu na monhwɛ sɛ bi a HIV mu a no koraa manya bi ɛwɔ mogya mu a na wei deɛ ɛbaa yɛyɛ a yɛyɛ ne sɛ ɛbɛɛ dɛ na saa dawurubɔ ne anamontua mpanimfoɔ pɛ sɛ wɔ mu tuo no ɛtumi akɔ so ɛno ne ade a mpanimfoɔ nso ɛbɔ ho amane a wɔnom ɛde bi ɛtum wɔn ti nano nsɛm wabɛto adwane Ghana AIDS Commission foɔ ɛkyerɛ sɛ nya ade a wɔnom ɛbɔdwo so kwan a yɛfa so adanadan nsɛm no sane sɛ wɔnom kora a wɔnom anya ɛmoa wɔ ne bi no ɛwɔ sɛ yɛde wɔn fa nteteɛ so yɛtu wɔnom fo yɛ ma wɔn akwankyerɛ ma wɔn te aseɛ sɛnea yadeɛ no asi teɛ anammo a wɔ sɛ yɛde wɔn fa mu nneɛma bebree na ɛkɔ mu kora nsa na ebi a yɛtumi asi agyina sɛ ampa sɛ asomasi anaa ɔbɛnten ɛmoa wei ebi wɔ ne mogyam na baako pɛ no a ne yɛhwiri no a yɛ bɔnedawuro kyerɛ ama nsan wei